0: Nå har man på drauen. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var, det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det
0: er sikkert. Husker du hva han sa og, når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var der det ble omsett norsk, ja. Så det, og da var det jo, og, i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, ja. Så utført det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Hedda ja. Var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det er det for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Første lektittel, det er keiser, og reisedokumentet, det er passe.
1: Ja, og det med første lektittel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passe hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under atme.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, ikke slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpassen når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Årdal sånn.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Årdalen da.
2: Jeg er ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den er etter servert mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, livlig takk om steg å gjøre. Nå ringer for en Garolav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men jeg får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja. Det stemmer. Da må jeg få det på papiret da. Garolav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men den grei. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

0: Húsligaen í fjór Ístubilsvara, Sörengjörú 5768 Það er hann okkur svo aldrei Skal maður höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta er Magne Kílen
0: Já, hejsan
1: Hejsan Jeg byr ikke så langt under Lilleström, jeg vet
0: du Nei, vi er vel ikke da Ja da Nei, men du var helt rett da
1: Hei, Takk for det
0: Lilleström, ja Jo, ha det bra
1: Ha det bra
0: Ja Så, har du vel etter du Ja, nej du, ja. Nej men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, ser kompa visst mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det en torsdikke, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og... Bent Ole så synger der og vi teker med da med vinne av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringer for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det, er du klar?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, for Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du, du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen som ringer for Lillehammer, så vet jeg svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker om jo Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... Det jeg synes er finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Proferdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjente jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... Så du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Hvad var Adle du? Ja.
1: Adle
0: du er den.
1: Adle du er den, ja. Men da var det tre små du er den, ikke?
0: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha. Du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
2: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
0: Ja.
2: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det, blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne dette gått. Og da var du da som kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
2: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
2: Du slapp inn akkurat det siste liten. Du, det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
2: ja.
3: Det var enda bra.
2: Ja.
3: Takk.
2: Ja.
0: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen, ringer for Inge fra Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann, det var som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså ingen fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja. Det er ikke...
1: Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Og da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia, da.

0: Niente, che comunque strange ha en mandolin. Nå ringer det faktisk, så jeg tar telefonen. Hallo til deg.
1: Hallo. Ja, hei. Hei.
0: Ja.
1: Dette her er jo Magne Latter.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han er åtta strenge.
0: Ja, visst har han åtta strenge. Og da
1: For
0: skulle
1: du
0: vi...
1: skjønner, vi har en mandolin i
0: Ja.
1: kjelleren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål òg, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har man det inn i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Takk for
1: Nei.
0: svaret.
1: Jo, hei.
0: Ja,
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til en strofe i en sang. Hvem fløg i mellom treden? Hvem var det som fløg i mellom treden? 56, 68, 14, 10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen. Om vi ser da om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerne, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, ikke?
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa.

0: Velkommen i studio. Har du cyklar på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklar på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke sorte på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter av sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: kommer der ringe på mine spørgsmål nu, da. Hvad er der så specielt med storleiken til de fødde kanguruer og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vegland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså imellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Ja. Så da, og da var det jo, og, i høyeste grad, det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også, så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, men jo, takk for svaret, og Polo Hedda var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førsteleg titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førsteleg titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke da tipset.

0: Jaha, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Førstelig titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, og det med førstelig titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: Ikke på, da vi skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har forstått. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Rodalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Ja, har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett, som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøg.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: kan se. Men bare tippa. Det er jo Elbe som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med Hvis svart er svart og hvitt er hvitt. Skal jeg skrive
1: Men
0: av Elbjørg Ravgjerna?
1: det på ho.
0: Ja, den er grei.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, jeg satt og grublet, jeg og jammen, så slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen, men det var ikke nødvendig. Ja, nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Røstrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Men nå er jeg spent. Hva mer er
1: så på dette? Du er veldig glad i nyheden fra Skjolden.
0: Ja.
1: Den heter Selvbert mange ganger i hele Asien, det tjatsiki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på? Det er mitt siste da, da.
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Ja, jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har dødt for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, livlig takk om steg å gjøre. Nå ringer for en Garolav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men jeg får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja. Det stemmer. Kan vi se å få det på papiret da, Garolav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den greit. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

0: og búslíka en í fjór. Vistu við svara, svo ringir þú 57, 68, 50. Það hann okkur svo aldrei. Skal maður höra, halló. Halló.
1: Halló, já.
0: Jaha.
1: Þetta Magnus Hýlen.
0: Já, hejsan.
1: Hejsan. Jeg byr ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet
0: du. Nei, vi blir ikke det. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du? Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa visst mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde det en torsdag, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og Bent Ole så synger der og vi teker med da vi vinner av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen

distrikt er vorten 61 år. Han kommer fra Marietta, Georgia, USA. Han signerte til plateselskapet Warner Bros. Records I 1989 og ga ut Sjø studioalbum og en pakke med best

Carol Renaud, enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radioluft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen som får ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enige?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og da til å begynne å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særskjent fotballarena dette.

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjente ikke, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som er bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-6-8-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det er en vise av en Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde en ganske sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det er ikke... Og da skremmer noen vekk, det er stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tres Moduer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duetene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette godt. Og da var du der, så kunne dette godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men da vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, du, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja,
1: ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14.

0: Da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Wergeland som ringde.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå. De er, jeg tror ikke de er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14,

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og sov på fjernsyn i den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett til norsk, ja. Så da, og da var det jo i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja nei, men nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da vil jeg legge til noe.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. Plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjonen. Ja, gir ikke da tipset.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er veldig glad i nyheden fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter selve mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk bra.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen også ringt for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Hva for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren?
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var en Simen Borgen som ringte for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enige?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er ikke finast, det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren, og det er begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint, takk skal du ha. Ha
0: ja.
1: Det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: gjentar jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst han åtta strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen. Om vi ser da om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kar Maria Venesatte.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for det. Men da var slik jeg skjønte. Ingen kunne dette godt. Og da var du der som kunne dette godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja,
1: ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14.

0: kommer der ringer på mine spørgsmål nu, da. Hvad er der så specielt med ordløjken? Vi følte kangurur og fungerer. Det er da ditt det vart som en sku. Inni jeg vil like både jeg og du. En for hver av sammen er da ditt det vart som en sku. Ingen er da helt. Da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vegland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kanguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 5768 14 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjonen. Ja, gir ikke det tipset.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippa. Det er jo Elbe som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Oh, ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter Det handler om å leve.
1: Ja.
0: Og da er den ute i andre verset så startet hun med Hvis svart er svart og kvitt er kvitt. Skal jeg skrive og Elbjørg Graugjerna?
1: Skrive på henne.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen. Slå han meg.
0: Slå deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen. Men det gjorde jeg nok det ene. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe pose og greie, og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hva mer er så
1: Hallo. Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den heter Servert mange ganger i Hellas, det heter Tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Det mitt siste da, da.
0: Ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to, jeg har tre, men jeg tror jeg hadde et for mye. Men,
2: jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5768-14-10.
3: I storsalen på Folkets hus med en sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
2: Velkommen i studio.
4: Ja, livlig takk om steg og gjør. Nå ringer for en Garolav.
2: Ja.
4: Hvis det greit.
2: Ja, men jeg får si det.
4: Ja, Chevrolet.
2: Ja, det stemmer. Kan vi se å få det på papiret da? Hva er Olav som jeg kan gjøre?
4: Ja.
2: Ja, den er grei.
0: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

έτσι μάγκε ο ούξ τη γραμματική. Ναι, έτσι αλέραρα από τραγωνέλτε. Kolles beskriver han et verb I perfektum particip? Altså et verb, da det, ja, å gjøre, nå gjør jeg, og så videre. Hva slags tid kommer du I når du beskriver et verb I perfektum particip?

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vrydig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er ikke finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra 40 på klokka 6 og 9 om morgenen.
0: Ja, men da har du en fin morgen.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en Lillebjørn Nilsen. Og vi ser da om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noe vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerne, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre som du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det er. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne det ta godt. Og da var du der, så kunne det ta godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, Dora. Det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, men det var
0: enda.
3: Takk.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 5268 14 10.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter en sykkel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kengurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kengurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: numre ringer på minnespørsmålene da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kenguruer og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er sånn ikke mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. For du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, hva var det da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo og, i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet. Eller skal vi si heller legitimasjon? Ja, gir ikke da tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, og det med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, ikke slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Rodalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg er ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo, Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser du? Ikke sitt.
1: Jeg bare tippet, det er jo Elbe som tippet.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Åja, oh, ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da var den ute i andre verset, så startet hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørg og gjerne?
1: Skrive på henne.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen, så slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen, men det var ikke navnet. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rustrabovi, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne i Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Serbert mange ganger i hele Astrid Tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14 til.

0: og búslíkaen í fjór. Ístubilsvara, Sörengjörú, 57, 68, 14, 10. Það hann okkur svo aldrei. Kom að höra, halló. Halló.
1: Halló, já.
0: Jaha.
1: Þetta Magne Kílen.
0: Já, hejsan.
1: Hejsan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Ja, nej du, ja. Nej men du, det var, nu ser du det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa visst, mitt under konkurrensen. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og Bent Ole så synger der og vi teker med da vi vinner av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen.

Det var til Årdalssangen den premien gikk til Gild Dahl. Da det to rekker som står for tur, 200 kroner I premie, og det siste tallet jeg var 79, og vi fortsetter med 67. 67. Fyrtioåtta. 9. Sextiotre. 84. 30. 30. 24. 2. 4. 72. 7. 2. 65. 6. 5. 42. 4. 2. 32. 3. 2. 75. 7. 5. 53. 5. 3. 1. 1. 7. 7. 46. 4. 6. 3. 3. 29. 2. 9. 71. 7. 1. 25. 2. 5. 69. 6. 9. 38. 3. 8.
68. 6-8.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen, ringer for Inge fra Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann, som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer fra Lillehammer, så vet jeg svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Det var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er liksom til å nyte morgenstunden og så. Sjå

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier som ikke at det er i Italia da.

0: Gente, che comunque strange ha en mandolin. Nå ringer jeg faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da. Du, jeg tror han åtta strange.
0: Ja, visst han åtta strange.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bo i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Mm-hmm. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlåtreden? Hvem var altså flaug i mødlåtreden? 57, 68, 14, 10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en Lillebjørn Nilsen. Kommer se om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, de stakkars lyrene, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Å ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det er voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du da, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men da var vi.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, du, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: det er det. Jeg på mine spørsmål og nå da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kangurur og unger? Det er da ditt det vart som en sku. Inni jeg vil like både jeg og du. En for hver av sammen er da ditt det vart som en sku. Ingen er da en. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på margin på kangaroen.
0: Jo da, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50-68-14.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det har vært omsett norsk, ja. Ja. Så da, og da var det jo i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, ja. Så utført det også. Det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Ja nei, men nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det legget, tror
2: jeg. Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keisarpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det keisar, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, det var det med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vatnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keisarpass, men vi gikk på
0: ikke på Stadefanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veger, ikke slik som jeg har bestemt.
1: Det det jeg mener.
0: Keisarpass er ikke den lenge da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keisarpasset når du går ifra Turtagrø, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbøen.
1: Ja, så Durodalen da. Keisarpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nei, men du i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, hvis nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: ringer på dette? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Den heter Servet mange ganger i hele stedet Tzatziki eller noe slikt.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Er mitt siste der da?
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja, ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men ja.
2: Jeg går galt til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: Fotbollsliga en i fjor. Hvis du vil svare, så ringer du 57 68 14 10. Da er det noen som aldri har skal vi høre. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Ja. Nei, men du, det var, nå ser jeg da. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på midt under konkurransen. Ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da Torstikke, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole så synger der, og vi teker med da vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen.

0: Era sista restaden utav en engelsman i New York så lete er. Og grunnen til det at det jeg som heter Finn Skare så har funnet startmusikken i kveld. På Facebook står det at jeg skal ha med meg han Per Eidar Svangstu, men han ble litt... litt ugry, eller hva det heter, finere røst i kveld. Går du med det?
1: Ja, jeg er stand-in for en Per Eidar. Ikke det en fin titel å ha på en fredagskveld?
0: Jo, no, det må være det. Jeg synes det flott at du stiller på kort varsel i ja, alle fall.
1: Du stilte på kort varsel for å være tekniker når min ikke kunde også.
0: Ok.
1: Ja. Og med skulds.
0: Ja, ja, ja. Og... ja, har du en slik melodi som du spiller til stadig rett også?
1: Ja, da den her fredagen, da vet du med Rune Rudberg.
0: Og ja.
1: Nå har jeg nog stokket litt om, så jeg har fått med Vassengutar nok.
0: Ja, ja vel, ja. Og så har du vel en til slutt, har du?
1: Ja, til vi møter igjen.
0: Jeg har en ego, så kanskje jeg bruker flere ganger som kommer i kveld når de på. Men det er nå så.
1: Det er greit med å ha korvart.
0: I alle fall, vi har nå ungstadlig sammen velmøtte og høyre på oss i noen timer, tre timer. Jeg håper med at det skal bli. Jeg har valgt en kurantsak her, Lillebjørn Nilsen, inni mitt hode, sier han, og jeg er jo litt i mitt da, sikkert nok.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen også ringt for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Er det Tidemann og Gud? Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vrittig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miluster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da?
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og det er lyst, begynner å lysne sagt. Og noen var noe veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja, ja men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint, takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det selv ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radioluster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Niente, che comunque strange ha en mandolin. Nå ringer det faktisk, så jeg tar telefonen. Hallo til deg.
1: Ja, hei.
0: Ja.
1: Dette her er Magne Latter.
0: Jaha.
1: Du, jeg tror han er åtta strenge.
0: Ja, visst har han åtta strenge. Og da
1: For
0: skulle
1: du
0: vi...
1: skjønner, vi har en mandolin i
0: Ja.
1: kjelleren, og han som er bo i lag med spilte mandolin før han ble for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål òg, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp. Ja. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, da, og så har man det inn i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Takk for
1: Nei.
0: svaret.
1: Jo, hei.
0: Ja,
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til en strofe i en sang.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal man si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det er ikke... Og da skremmer noen vekk, det er stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg er jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerne, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det...
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne det ta godt. Og da var det jo da, så kunne det ta godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat det siste liten, Dora. Det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra.
1: Ja.
0: Takk.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 57, 68, 14, 10.